0: ཁྱི
1: Nabre jarwa doje ti nima tane ko dongo luwa ta sodi ngoma ta so tre so ta mi da da ta da ga hyo do ju chim su chama sa tong tabi tu lo ju du ta la la ti la sha ka la ti le ka za ta tabi tu lo ti du luwa le hier ta bar ti si de no ko da ga hyo do ju te me ma ko tu tu ko na ta to to a lu ju le per ju do ki a da ga hyo do ju luwa che le per ki da da jang ju le ta da jang xin xin ta ko to ta za tong ji xie zi na ju ko tu tu ko na mar zo ha le hier ko ko le ge ko sa tra ri ma to pe ki ga ta ta ju le ki mas ma da sa mu ka da re re la xia du nge bi ko
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས